0: You know, it captures a certain part, but there's a lot going on behind the camera and in and amongst the crowd. O le ase, le ase o isi sila, ase whainga fōi, i tū langa peo na iaile amatanga o le tātou Messina Festival in Eva Yaso.
1: O sā moa ua māsani le whainga fōi leo le tali mālo, le sā. O sā moa fōi ua māsani e whaifa alawe lawe. A ole nei vai, a so mo le whanga so longa o le por kalame, mai lava ile a fia fila sa sana sa ima vai tu nei. Ia ile te tala alo ina i ole nei wha mo e moe tau se i o mai le a fia fi nei. E te va ia le tali sa paia, a ma se fo ile ole la lango le tu nu ile wha mo e moe ole ma loe pe ona ile nei vai, a so, a mai se ole nei tau sanga. Pe ona tu e fo i tua ilau sa unuanga ile vai, a so le nei ole wha mo na tu ina ole me sina ile tu e nga mare la ina. Ai ole tā ua fōi lea i a mātou ia male ai, mese fōi ole tā tō una ngā whaafasala lau male mai tau iei. Ole au ngā male tā ua i lea tunu, ole tō e whafangu male tō e lalanga mai o waenga nei o me sina Samoa. Pelo nei e whaafisili. Ia, e whai a si feo lolo o tanga tō lo malanga mai i tō atunu ua le sā, a mese fōi o Australia, ia o atunu u fōi o lo o lalampa pa au i Samoa, a mese au tūrisi. Le fo e pe ona moli ma wina ya e fa mo mo nga umalava o le tato mesina ile to sanga le nei wa pe o le to sanga ta u le nei o le fa mo wina fo i tala fa so pito le fainga ma lo sa mo ma sa mo mo lo na tunu o le to sanga lo fa lo su mo le ono o le to sanga o le lo to sanga le nam tlia le fa mo mo sa mo ya o ta u o le mesina ya wa pe o ma sanita to i le vai tau le nei o le to sanga ya au kuso na ya se tema le sa I miss it for my mom, my legend, or the Te Wila Festival. But it was a good experience, good vibe. Yeah, my lam tongue, or the neighbor, I associate my levy of the day. Yeah, and I am for you, Fauno, Falave, love it for you, in my more, Malfatino, and Winger, Malfatino, Malfatino, and Winger of Amtalan, and yes, and I say, so long, my name, me Uma, yeah, fear, let you know. Yeah, I miss it for you. I for you. Le pongi mai au tatu tangata. Le peo no tatu moli mawina. Awa peo le so le isia so taua, ma le isia so ma meia le saie. Yeah, il fati nonga o telo talonga. Ma le isia fa moe moenga a le atunu. O le isi iwa henga ma meia o le neiva, ya so a le sa. O le langi le leima le tulango lo iei le tau. E mo ia fo ile tau iei le taimi pefa ila o le afia finei o le fa malu malu ma tau ma ulu. Pitai. E o ande sa o le tala foi le o e fa tino nga luenga ma fa moe moe nga o Samoa. A o lo o no o lo iele o lo faile nga luenga la o fe talo. O lo de talo o fai fe au o lo de talo to a ta mamtina ma tua mesele tino umale au tapuai. E ne ye sao ma ulil fa moe moe le tino pe fela o na iai. E mo ia e tau iei nei timu ia ele umi. Pe se mea foi le lenga o nga kau ka au fie yo le pefu. Ya ai mas me ka fa fe fe ya ya tau e pese longo voilia o pe kope me nga le la le vai por po ya ai se tala na pe ona ele ni le nei va ya so le sa se on se va na ta u se va ya so fi fi ya o se va ya so man ya ya mas foi o se va ya so le ama na to pe ele folo nga sa mo ele nga ilu mo me wa
0: Malo faftai fitalailo muenga o se tasi fa moe moe tau lava o te lolo tu mata i lava e tato tanga tanu i fafo o se tasi fa moe moe o ma sani me yaso la o tu nga fa tasi ia lesa mai to wi i le taimi o tu to tasi e ve vela fo fi nonga in i le taimi o independence ia a le fo i safa tino ana le la ia tu langa o le tu nga fa tasi i le mole festival of Messina o le ansi tala la ta mai moe la tau te loto te lo tansu tunu nei ia o lo tau sai li le tu hatau mau atu tala i lunga Facebook ma i o le ansi vainga i tu langa a aloa ia fa tu langa ina mo tatou tu nga fautasi ile nei asova mole toitau
1: That's one of the most highlighted story ole first Messina ya ole dei foi sisse ne pione ya yon tunga fantasy race na awa pe ole ne ta ole fa sa fa ti no ole fa to fa fangu mai le ol ta to le si le me si na sa mo fa ma ta mo ta yon tunga fantasy wa pa u fa si le ba ona ta ofia pe ta ole so ya ole sa ma ta lian afalo se fulu pa le fana ono va ya sa to sin yo ya wa pe ole sa sa mai la vela mtanga

0: ima era beta yo le so ya e ono ole man nai yo le tu unga fo ta sire so le sa pe fo ile na ole tolu a fio anga ia na tau va lua va a mai e pia lua va a mai la inga le tai mai manono ma le lua va a mai i to amua e pe ona ia ia ia ia tau le pia maroons ia ma le pia tasi ia fa pe fo ile a vivi ma le litorina ia fa pe fo ima le tava e sina ma le ata telefoni le vai no le sa ta usinio ile so wa pe o o va ana ya le sa ma fai o ta usinio pa ole va ale sa ole la vai fa wa mai la nai ta utu a mai talu mai le fua ole va ole telefoni le vai no ole lito rina ya wa pe o isi va ia le sa ia ole wo toi ole wo toi fa su su ia ta mu va ana ile mesina ya be ona ia ile so le ala pe ona mori ma wina o mai le tino o ma ma ta to mai tau ye o le na sola ma le litorina ia le sempini o le tunga votasi o le mesina o le ulua i mesina ia o le famano tuina o tuma nga nu o Samoa ta to to ma fo faumu ta to to te pai tu ai ile amutanga mai o nei vai o le mesina le Samoa o tunga votasi po le faanga tama le ingali tai ia toi fiso sonia toi male wa pi e lua me sina sa mole to non tunga votas o le fa anga tamale tai male to fungo tanga va de winga na lova mtalanga pi e lua me sina sa moye i tunga votas ele nga to le fa anga tamale tai yo wa pi e fai foi ku nga va fa foi ele pi tato e se foi ale ko inga si ke ni wa pi e fa va fa foi va nga fa na poni o tato e fau ma fau sia mai vai ngol na tura man ta to ye si jo manga e wi e nei me te te una lo we ele ni vai tau a ti ele pe yo so ele wi ngala na lo vam tlanga o si ye me sin na samo ele nga tol fa nga to malitai a ole tu funga ta va ale ya o fie e pe o o vai nga na ya le tu fa ta wa ya wi a ole so male male ai ya ya to fo ye tu ya so ya wa pe o lunga al falo le malo le sa ma to ya ya na lila e le tom faile e pu e le tonga votas a o ina foto wa ai e motu e manu tua ya so ia le sa vo ile le tu mu tu mo le tu no i lungo le talinga a o va pele so le nei fa ta bu tele le swing o le wa wi na tu fa sa lungo i lungo pen tu fa i lang yo mpa nga maka maka o ia mai so se be te yai le fo ia lwa tu le tv a lwa tu le tio fa pele ai lungo te mo wol tu la nga le tu mu tu mo lungo talinga a o mai le so ile ai ole mea tas o ina la te lo ya o ya mama to tal tal no foi male uso ile so ya ole la va ole ole si le va ina ta uma ye le ta u ile to no e si dia kwa ya la ko le ku ku ngol kan ngalo mo fe wa ile la ele ta po ingo la to a fotasi ya e pe ona ya wa ole so ta ya ole fa ya uma ile la nga tongi ya ma to lo la uma ye le fa yunga ya ma tu tu fa fa ilo ngo ta lo ma uma ya ma vaeng a pe ona fa fi fianga ya sa fa ta va ona fa tino ya o le fa ta si la va ya ma ta ina ma ma o lunga tu la nga pe ona ya i ya le tu nga fa ta si le so le pe ona sola ma le a litorina ya ile le champini ya la fa mo wina vo ila tal fo so pito le mesi na mo mo po lo lo mesi na sa mo le champini ai ma le manu ma lo ai o le fa ta si le litorina ya ile tu nga fa ta si ile lo afe lo so molon
1: ole ole ma liel va en ale we fetala ye ya toitau o wa e o masani tato e moni ele live stream el tv el kio a o ka ko sa mo me sera o lau televo a ya
0: ah sole
1: ki nga ngale se me o nga kai a e fia wa ya o no fia a you know when you're in when you're in and amongst it ki nga ngale so pi kanga ile au pole au alfa you just want to be amongst the energy and the vibe o te lo to telefoina sa o vai fo ile taimio le tuto tasi. Iwa le sao se ta vale i luma i le main street le i apia. I le tumu tumu mai le tunuu. I a ilunga le tali ngalo wale ta pua ingo le wha moe moe lea. O le isi wha moe moe ta ua lava on the calendar every year. Te loa e te lea no si la fia i le fwi wha moe moe sa ave fwi oe. I'm not too sure if you will be making a return again this year and your role as one of the MCs, mole tata. To sa ilinga tau sala but to le missa mo le tasi leo o tau vanga I was saying earlier in the show, onga vevesi mai lunga le comment section tato live stream o le matua vevela. Le tau sini onga ma le tau vanga lea mo le sa ilinga o se tau sala sa moa o le aso silsila i tapenanga mo le nei vayaso le wa amata on fanga solo nisi o events leading up to the weekend for the final finale. What's the energy like and what's the chatter amongst the tato atu mole misa mole ni tau sanga tui tau
0: le sa o le kalafi o le vibe player ya o le kalafi o tapenanga ma le ma le tele o le nga ngau sa o le ufa aifo e wingo lo vam talanga o no le wala talate na umal va yaso peta o le vibe o le fa aifo ia tapenanga a o le a ki le nga e le vibe ilunga le wingo la na le wingo lo vam talanga fo ile o na o le pe i e fa i u ile sa ilingo se tau sala sa moa Ia, le tātou me sina o le nei fuu tau sanga lua whelu smarono. O le pōna pōle ana whaetino ai, ia le Premier Colour Night. Ia, le tātou a tamaitai e tō palu le peona tau sini o. Ia, ile sa ilinga se tau salo sa moa, le peona tau aveina, le pale le fionga ia ilinga noa, le fionga i maali i sorti mapu. Mai le tau sanga zemba etu nei se o mai le tau sanga, ia se o mai le tau sanga nei. Ai o la uia mai tau iai, ma la uia va va ai, ma la mātou fo'i mai tau i ta mai tai. Ia, se le tala fo'i le masani i tātou le sā. E soi fua mai le tangata, wa umo na tu umata manga ele li i le tu ai ngā o langa e o iai.
1: Ma,
0: ia. Ta mai tai fo'i le tu avalu ia wa tau sini o mua masa ili e se tau salo sa moa ile anga ia tulifai ungalu nei vayas. Ia, na wha mea lofa ele ali i e soifua mai, mai e ile teime lo la tu soifua ma. E ave a ila tau ma se tau salo sa moa.
1: Yes.
0: Awa, o a iyo ila tau ne iyo to avalu o le efe efe oa ili nei teime ma wha tino ta penanga. O ia na o leo le a pale mai. E tau ave a le tau salo sa moa. E le mai tau la ia. Ia, o lo te lele anga va. Te lele si la fia, te lele iloa. Ai mai se foi. O anga va ama to mai o lo o i alo ma wha nau. Awa ese ese umalawa la tu ngā ruenga o loo au au na mga ruwe ai. Ia tu nu o loo au mawai ele ngā tonu sila au se tālia. Ia wha pe fo i sa monei wai pei o leel to sanga ni. Ele o iese se tātu to sala mai ni sila. Ia wha pe fo i ma Amerika Samoa. Ele o iese to sala mai Amerika Samoa. Le pio na o niu sa wulese. Ia tawei au se tālia. Wha pe fo i ma Hawaii. Ia a mese o le o nisi fo i o tātu to sala. O loo iai i Samoa nei. A wao le sina mea fau ina uia mai tau iai le sa. Mai se fwoi a tonu e sa o loo uia maa fau fau fa pena fwoi mai mo mai ele tino. E pewa iai ma suinga le watato mai tau iai nei. O ma fai o na fili mai tau sala fo ia mai tuai nu u maa fioanga.
1: Yes.
0: A wao le mea loo iai nei. O le wafai fo isa ili ngā tau sala nu u maa fioanga la tau ia. Pe ona iai mis pale alini. E ona iei fo inisi, ia, tato mai tau iei sa ilinga o tau sala iwa i sawa i la tau ia mai tau sanga i se mwai tunei. E pe ona wha tino mtau la mua e voen sunga wha whengenga i a Reverend Tonu mai i la tau. E a wha pena fo e e a niso i tau malo le wha tino la tu tau sala pe tai. Ole wingolo uifa mtalang. Ole ava noa le po o se au wala ole we mwhai o na maua e alo mwhanau. Ia ale atunu. O e pe a whai wha moe moe nga wha peni. E pia malifa ma mafuni ia ila tau loa la lampa pa hao i e pia. Ma fi anga fo ia tu la tare tau langa. Ara ma nei ole mea lo wehe nei. O ma fai o na tau wā ma ofi mai mo tato nu ma fi anga i tua. Ia e tau wanga te tele nei. Ia alo tato wa tunu. Ara ma tau la mai tau ia i. Ia ole o se tu langa le lei ma o lo lava ta pena ta mai ta. E o fo ia la tau komiti ma ila tau lo ngafa ma ta penanga. O lo lava ta pena wa nei mea le sa e le tau ngō fi e le lai titi se tupe alu ai e le na o se tasi fo i se ase ta pena ai a le mai tau iai e le o alo ta mala wa e le ai a se tau sala e le o sau e le fie malo e a tau sala o malawa o le tau sini o in i a pale mai e a le pale o le tau sala o sa mua e pio nei fo nei tau sanga mai se o le naunau ta inga ia fai tau fo ina ia le tala fa asoro pito le mea sina o ia o le tau sala o Samoa na fa apale ina i le ulua i mea sina Samoa le lua olu ono o peo isi nai tu ta ua ia o le fo efi nau ia ia tau sala nei e to balu peila le sa fa nga solo la tau pol kalame le vaso nei le sa o i tuai o la tau nu umafio anga mai tu malo e foi sa nga i e kale sia mtu lang fa pena to foi fa man yanga mai ola to fai se au e onu uma a inga ma vai nga fa pena e le foi sa ma wa leva no e tal tal no ai ma le fionga ma siofo e a fionga ya fa mo sin ma siofo la na fionga le malo malo e na ma wa leva no e tal tal no ai e a pitai el po na pole na fa ti no ai vai nga na ya le ala pe wa fai sin na malo longa a nei ma tai au a le winga lo va mtalanga voi e mai le awai e tatu pol kalamene e ona tatu pa o e lo le le so to na ya wa wa ye le swing and now le nato sanga wa le se premier night foi le pe na masanya i le fa ti noi ia ya le fa fa ali ia of fa le ngnu ya o tulanga foi o tato wa sarongs ma tulanga va pena ia e fa ali ai le creative male male ma fo fa le le o tangata ia enga o sia va enga fa le ngnu ia wa le ya ila le va o pe o le si night to O le sina category, o le sa tatu iei le premier night o le tausanga nse mba atu nei mo a tausanga o mwai.
1: Yes.
0: Iei fai tau winda mo faa masinu. Ah, pe taila, wadi, wa iei le swing al nei tausanga. Wa le o, wa le faa masinu ina pe le iei foi se premier night faa pena. Wa se pre-patron, iei pe ona masani iei. Ya o le na au wai lava tatu sa tausala ile po ona po. Ya mo le faa moe moe le sa faa tino luma mauto luma lo. Ya, ae pe iyo le tulanga na o le sita pena ngatele na le faa tali ai. Ya ele anga ya tul fa ngol benai bias wa yo la sola male to salo samoa ya ma fa pale inal to salo samoa lu olu ono lu olu fit ngang fa lo
1: ole ole va nga tonu le we sa no ya ya o se va nga mata ino fo ile le nei to sanga ole pe ne sa no a having our local girls having more of our local girls and our local representatives, you know what, tapena mai ale suia lea fio anga pe ona yele to sanga nei olo yele miss faka sa tanunga manono pe spol sa o lea
0: yes yes
1: and you know yeah, wale yeah. Toi fa moe moe yaso la fuile ya ole miss New Zealand or America or Hawaii well mata ona I think more confident our local girls are more confident to tapena to mole misa moa are you thinking that there might be something that we'll see more in the coming years and you know apena yai to long lo yele misa mo New Zealand ya malala to fasa longa and a very fair decision by the misa mo New Zealand committee le ole to fingo fie pe ona fita la tongata tongata ele tongu feel tap na ino lefa moe moe but atonu se avanoa lea ala asawa tuwaia ia fio anga ma itu malo fa tu mai la tu la tu la vasui mo lenga ilu mo le o le sailinga tau sala sa mo
0: o se fa ma ite pito silio na le leil fa ma ite ni se no uma fi anga ye pe ona ye ala tu tu ala tu tau sala le tau tau vani a me se kalesia a le pe ona ye ia le tau sala le ma ile kalise fa kasa tan nga manonu a ya fa pe na fo ini se no uma fi anga a ma ni se tu malo le wingalo fa mtalang o se fa o so le lei o le uma e mo ma mata mata mai si no uma si afio pa pelo ai la me ma fa ye sel tala vole la me ma fa ye le sing fa ye le mfen ta tu fa ye le ala wa fa tu pu mana tu fo ile ma fa fa o sofia i mo nga luanga i ma fo fa u ma fina nga lo i o le tu no ya e o tu le tu sanga fo e lo tel tu no nga alisa sa ma tu tel tu no fa sam sam no ai ana ma fa ya e lo ma tu tel tu no nga fo ye ma tu ma ta o le si lima tu sanga e lumana ya ole a faia atonu o toi wo ese fo ya se national se national pageant de la vaia samoa ya e we love wo ma sanita to le miss samo pageant le o fi ni si la australia hawaii ya tu tui lam tu lang fa pena ale winga lo tala fo ile tau sala la vaia sa ili mai tonu ole atonu Ya, lo no winga ya luo luo fa se event fa pena pe fa tu lo fo se te mio le tau sanga fa ti noi ni vainga fa pena. Ya on ole ai le ya le te le ole no no to inga male ma fa yo le ma fa on fa ti noi e allo ma fa na u le tu u vainga nei. Ai mai se ya al tala u ma sa ni ta to ole lotto ai fa ye.
1: Na ni.
0: Ole lotto ai fa ye. Pe fa mai le le le ma fo fa u le le nga luenga ma atil ma fo fam tu la wa pena ai pala ai le loto ele em vaino fai le ele pe un tanto meto ole si tu ma ma tu ti ele no fi fi mo ma mota tali sa pai ele de famo mo ele sa ring sa to salo sa mo a foi le sa ole ole to fa ma tu ma le to fa ma sa li ai ona fa to si to mai ta
1: ma ni
0: a mesia le leva en ta ole swinga le wo fi mai le swinga lo langi le wo ta to ye ma le poto fa ona po nei pe wa ma to na tau mo wo to ai tu a e va en ai na fa to si to mai ta ia pe wa nga fo ia e o ai le vata ku ia mal va felo ai le tama ile tene pe wa mata ona tau molo au le na va eng
1: ma
0: lo una fi fi nga i va nga ia ole ole e ia ile tele ole swing ole tom fai la to e o lo organize organizes e tau fa tu langa va nga ai ole o ia ia le nga nga male male male ano mondio le nei fa mo mo ole ole fa fango male fa ta u o na fa tau sio to mai tai Samoa e lo o e lo tu sa wali no fo tau tala o vaenga uma pe o isi na vaenga ta ua pe o no mātou me tau ole ole ole tulanga mata ina nao nei fa moe moe ala mātou ia na vaai e o pe tau o atu tau sanga fau wa sui ya pe o atu lua lua fe tau se fulu wa wa fai fa tau vanga vo e lea e se le fai fai tu malo ia ke wa uma i fau wa wa sa ile lo se se sian pini fo ile maile maile atua ana ya ole ole atua le pata ya ole atua vai maunga la atua no ama ah to vai no fo pena ya na sa ile maile ta sinto sala le tu malo ya no fai ala ya ai tatu talo pe ma tatu taro sia ai ole tulanga na tele le mafai me fai no fai ah le gang fa lo
1: malo fa fai lo muanga tel tonu ya on lo no fo fo ya olo i ni si fo fa mo mo le ne fia fi ya fa lo fa tu ta to temi to tu le ne va no pe si si va ngole ta to update fia so no ya ya ale ya ola fa mai lo ta to fa mo mo a se ole fa sil mul mul tu lango ta to por kalame mo le ne fia fi ne sa mai to watu ya ngato le last night with the opening I guess bringing the ladies to the forefront for Miss Samoa, but there was also the variety show lesa mata na po on lasi tu lango le tatu por kalame mo le nefi afi mo le anga yetu mo le fai ungo le vai asofa mo le toita.
0: Tonight will be the second night of the variety show. It will be the fire dance as well. Yeah, le fati no fo ile fi fi nei. Pa pe ol tai awo sola mo le aso lesa fati no ai ia. Ta longa falenga nu umani si ta to fan games ya ai ole fi fi nei ole wo ta pe nai ta sel me fa popol por kala me fi fi nei ole am fan fa fi si ai mani si kolisi ni si wa oma ya le pe yo na ofi mai lalo ole por kala me fole ma sa ni ta to le sa mo nei ngalo ma to por kala me na onga le fo i fa ta wa ile nga nu umu tu ma nga ma sa ni sa mo ya ole vai nga fa popol na ile fi fi nei ole fa fi fi ma pese pese ai ia nisi o kolisi fa e pe ono kolisi o le afa fifia ia ma pese ile afia sinei ia ile tatu por kalamena ile po nei a e pe opi mai lalo ile ngona o le samua ni ngalo ia ona ma e lewa ma fanga solo e umalo le samua ni ngalo e wa pe mua mua tatu si wafi ma tatu fa fifianga samua ni ngalo ia so so o to lo mata to variety show o lo yele fa mo mo ya a tonu e va vena u mo le nei po wa pe le po na po sa fa si umi ya to wa yo na ma e o no le tele fa fi fi anga mta va nga va pena ya ai na u ma na po lo to mu le tno lo ma mo to le ma lo ai o le fi fi nei ya o va nga na le la ta pena ya ya ma le talo ina ia u mo le nei fa mo mo o lo to ma u le langi le lei ya ma le la fi e pe o na mo le ma wina ya ame se foi lang ale lei mai le li ne ye sao ma uli fa mo mo sa mo le nei fiafi ya o fai to wa so foi ele o to ma ona ta wa lunga le por kala me le mesina ya ele nei foi ta sanga ya ta lu sia ya fa ma lo vo ele o fiona ma le ta to o tu no lo ai ta ma le mai le ta po inga ma le mai mo nga ina tu no ya wow e mo ila vo le e ma to te nga lu lu e tu nei ya na lava fo eto tap tap wa ima talo mai na tuno ina ia manuia sa mo Yeah, I'm on a poor column five on four from five million for Lolo, Lisa.
1: Fafta lava lon mwenga fafta mole tato reporti mole tato update a message five no in lo time ya pe on tao ta tono lo tele ya olo five lava sina pisi o lo sunga message tato ofing a wenga le NUS TV ya wale a fasa la wino le tato mesina le neto sanga para big thank you so mole tso lenga fafta ta tono le to Moses update ya fafta se ai male a lo fanga me fa mulu yang altan su por kalame mo la susunga ya fa pe foi le fionga ya mo el fue ya malato o mala vola ta pena tu mo le pop 48 pe na ilma a fa tal no anga male to a fionga ya mo el fue le a vaya sona me vaya tu nei ya o te lo fa e u ma tu ya ta pena nga mo le mesina ya a va u lo ta to mo le ta pena nga pop 48
0: ole pop 48 le vele ya na le tua i au na tatala le teo tusile au mai ele fi paolo ea ae o le tatou vaenga le sa, le tatou tim le peo na mai ei mo le fionga ya mole fui ea masalo le tatou vaenga e o api fui e ua leva ngale to e faunga al Pacifica TV, leo la kuskusi e kakoti ea ae ma alo ma aftai tele mo le ale avanoa ele tau faftai e fui ea se au nanga ma se tau tua kinei e wapei o le Mesina va enga ya fo en silfia le tatu wat no ya ole mesina ma le au nanga lo mol molia tuile tu no lo nga lo lo fa tasiel tatu NUS TV ya ole TV 9 ma le 2AP la si fo mo Samoa pa pe fo i ma le tu la wa le malo po le government of Samoa e lungo le penga tu pa i lang le Facebook so va enga na ya fo en silfia le tu no lo ma tu nga lo fa tasi ya e le fa mo mo lo tatu malo ina ia mau tinoa lo se lau pasene le tau au ina tole au nanga e mole atu le nganga le faftai a le sa faftai fo le tato PMN Samoa le fatu tuina fo e o se fatu wa e a e au ina atu se tato reporti ma se tala tamai i fa moe moenga ma tau lumanga umolo i eisa mo nei e a i lavel tel tulunga tato to e felongo mai pea i se taimio i luma a e fina ngalo a e to e vala au mai le fia finei ia vala au mai le sa Fifia, Ole Tatole Valawina, ya Ole Long Long Puyeli, Male Fongo Samoa, ya Ivang Olo, Yato Manga Umo Famo Moing Old Tatu, what you know. I am a Lele Lee, ya Otoing Ole Nay Fiafi, ya Mofoil to Farmer Fautanga, or Foilo Fenga Yai, Totuino Samoa, and I fought yet to know Mamma, Miss Mawalo Malosi, ya Wale Fenga Yamanga, what to Fiele, two and so Fumalola. Tu mai foi le nei tu vai ya mo so ma tu ma lo si ma le ono sai e ono sa ia ele ese ese ola ngona mo fai ti ona ma manatu ma
1: ma li
0: ya ma fau tuanga ya ole lava e o mai le taimi ma le taimi ya ai anga le le le nei fiafi alo fatele atu ya ma le nei fiafi la ufion sa
1: ya tatu fa pena e no fai manu tele ya fu fuanga ma nga luenga le fiafi tatu to e ma futa to e so tai pe ya este mio luma manu tele lava le fiafi lo muenga so i fu mo e manu ya
0: ya tatu fa pena no fai lo fa tu manu le fiafi
1: so i fu ole tatu fa taluanga na male a sunga ya tui tau stone a fonti mai le NUS TV ya tu sai male tato update mole messi na festival mole nito sanga do not go away we are still on the vibe for Messina festival coming up after our 5 PM news bulletin we'll be crossing back to Samoa for catch up male sui brestini ale au telefon ale faka sa mota ya pe na ye le la to fa moe moe they took part in the Tovanga fa fi fiang fa le ngu earlier this week which they have come out on top as the champions for the inaugural Messina festival Tovanga fa fi fiang fa le ngu so we'll catch up with sunga la o ya imo mai le au talavou e whakasa mo taa just after our 5 PM news bulletin but o le avai atu tātou porkalame sina musika ia manai fasa launga ia au tā lia le tātou talafou i le tūna lima

a te vai. A mare, Sims, mai whanelima, ma tau ese, Masati Toa. Ia o Brooklyn Madison, mai lei, Madison lei lua, mai sale la valu, ma fusi. Susana Peacock, mai salani whalea lili, ma sa taua, ma whenga. Ta lei kamu, gamu, mai sau whalea lupo, sangone, whalea siu, ma sa talo. O Adesina, te toa whainga, te toa whainga a whereti, mai sa tawa, mai sa ulu, sa le moa. O Brooklyn le au pepe Nikau, Nikau, mai vai vasitai, ma toa tua, ma fasi to unta. O Tova te wila, Hunt au vaa, mai vavau, vai to loa, loto whanga, sa lua, ma manunu. Peyton Doe, Poutali, Vision, mai ala fua, tau fusi, whale a puna, sa lele longa, ma sa napu. Yes, o le tato aula le na, Under 16 Women's Championships, le ua sauni atu, ia awa fo ili fai malanga atu i Solomon, ia le tato mursanga, fa nga solo le Oceania Football Championship, ile nefo i tau sanga. Ae, sau se taimio ilu mona o fa ailo lea, ia pe maute fa ailo a fo ili ma malo le tato uturu. Tulanga pe one iai unga le tato Under 16 Men's Team, ia ile nefo i vai aso, tasila tu ta longa le sa mai atapena, ia aolo o halo tfoi tape na ngarfa yungo le denwa yaso mo leisia la tu taalonga. Ona tatu se e mai nola ia, ia pe ona iaia tatu taalonga fai tu ma lo, Hilux NPC to tonu lava o Aotearoa New Zealand ei, wansi le fia tatu o tono. O tatu taalonga pe ona ile fifi, lesa ta aloai ya Taranaki Bulls ma aukila ni teminilo fanga solo ta alunga lea lo te mai tau atu ayo le ta alunga se fuma le fans fuma lua ya le vao aukila ni ya emese le Taranaki Bulls ila nita mufenga fo le nei fifi a le alau tu eva ayetu a shorti ni ei onga ngon refresh kwa gama asa hono man new update ona su minute o ta longa wa yedi termine mi salon du di fo ifa maea le o lo o lead pe ta na ki bos los man dasi lao ile se forma le lua au kilani ile ta longa hawks pe ma o dako ya ole afa atino le ile aso anta yao i McLean Park ile te ali du la e fitu ile afia fi ya man tu ane ta longa na hawks pe ma o dako ile aso to nai ia o fanga solo e pere tamusanga lona vai a solo na ono le nei ili fanga solo ngau tatu talonga le NPC fai tuma lo te tonu o Aotearoa New Zealand nei o le talonga le vau Bay of Plenty ma manua tu ile a fia fio le asto nai pe amatu edu suifuma leola sa ui leo uli le lua leo uli ili talonga Tasman Mako ma Wellington le lau mua fatino le ile lima le a fia fi so a ile man talonga Waigato ma Canterbury o le fatino le ile fitu le a fia fi o le asto nai ile talonga le aso sa o le ata alo counties Manukau ma Southland Stags lua ile au li fatino le malai Pukekoe home stadium for the counties Manukau ile talonga North Harbour le ata alo le ma Northland le fatino pea ile malai North Harbour Stadium ile lima ile afiafi pe avantu ye so i fumu leola ya wanga na wasi fi tatu tunu ya wafu ya tatu talonga NBC fai tu ma lo o lo yai ni taiminei tu maun pea Hawke's Bay numero tasi se e tu Northland tulanga lua o tako tulanga tolu tulanga faa North Harbour tulanga lima Waikato tulanga ono Bay of Plenty tulanga fitu Tasman Mako tulanga valua iloa Canterbury Michael Aistete le motu tele malolo.

0: Ele fa sa u songa le tatu tunu ya fi fi fa lo lo wa se mai le sa le fiunga le li fa tonu o le tatu por kalame le pimen sa mo a limon tasi pi ai ya le sunga le se yuli talinga ya le ofo sa me tonu pese ta ma tu te ma futa tu le ne vaing le fi fi ya nisi o ma da upu ta ua a wā fō i le tātou noto i whale, le ngata mō Aotearoa New Zealand nei. A o se nisi o tala on tōoto mai tawhai fia le kilope. A o lava ono nofisi le fia hai le tātou o tano. I lava tele lama le whālo alo i tawai. Ia a whea tu se wha talofa. A se wha malo i lau whiunga le wha tonu. Whio mai am tala mai au.
1: Malo le se fumruia i lau talainga fō i tō tōle menino ia e o fōlo fōn pātalo fō i tfafunganga le tātou atanu i le fō i vāianga le fiafi i o le stofi nei i le aso tōlu ia lo rua i stofi nei o le masina nei o se tema i o tātou sāwa le fō i nei fō i salo kwata muna muli fō i ne tau sang a tātou sāwa le fō i le amatanga fō i o le swing o le tau pe o nei e le tātou atanu ia Ole salut fai nga vai aso nei le sui e tatou tau ia ai o le aso sa foi o tama le lo maloma ma ta pena ia ia le tatou tunu nei i Aotearoa nei ma salut fai pena foi Australia wa o sa mo la tau le o mai al la tau sa o tama ia a le fa tau a o mai fa so longa ia tatou tama ia lo lalam papa a o mano piai i nei i Aotearoa ia po ni usile fo ia e fa talo fatu i le avatele ma le fa alalo le tatu o tnu ia manatu na ua umo ana pae langa pae pae ulu fonua pa ia fo i sa ma fai ngā ia pa ia le popo mpa fo i le solo le tatu o tnu i le ne fi afi pe on na tono ia ia ia tala ia tala inga ia tu tolu manino ia i le amata lia ia le tatu por klami o le fi afi minuia ia ai ua so fo i tatu di le toi fei loa i lungo pe anu ngan ngalu le ala tala inga
0: Le la vale sa no nga la ofionga a ma lo fo ile ta wa ta ife manga lo nga le ne fi fi a o te pu e tu ale fasi fa i un la vola sa no nga e pe mai u a mai se un apo u a fa si na leva ta o te le te ma futa a lo ofionga pe fo linga mai fo le sa ta fa to to
1: le o ya la yo ma ho wa na we we mana to ya le ke le sa fa ta lo ka la ho le le
0: ele le ya wa so se fa
1: tu por clan me wa la nga e
0: wa ne fo fa fu nga le tu wa la o fo mo ta la fo e e fa pa pe na na
1: o yo ba la yo le sa no e pa de me ya le sa no so e pa de me e ta fi ne ya u pu fa winga lua
0: a wa na ho la o fo nga la fo na fa ya le sa lo nga ele le fo la le tu atu pe la o fo nga po o fe tonu le sa nga el fa ngol sa nga wa ata o to me fule le ye va nga fa ta mata la vo fo ile le pe ye ma to ta mata la vo a ta o lo se a sa no lo va pe na no no winga
1: a pe te fa u nga lu ya te we e te le ngona a fa pe o le fa ta ya te we te le ngona o la vale a ma fo fo nga ya fa to lo fo fa fo nga nga ta to snu su nga fo ne via fi ya nga le fo to so me le ngol ta to por klamia lo i ya tofi mo ya leta te fa pis minisio aso va yaso ya pio tanto por clame ya wala la foto lava mala langa tu ila tu fu tu tu ya ta ai ai yuli mai tu am tu tu mai ya ni si fo vaenga ya sa se lava no sa il vai tu tu il fion tu tu ali ma le fion vo i la tlinga a tu tu al menino ya wa lava ma tu e ma tele na na ne fo i ma ma tu tu nga il telo por clame ta pena le fion to to li amse la to fa a ita to ta ta longa ya me disi fo ta to fa ta nonga ya me se fo ia le se wa i fa le muole tlinga ya um tang ya le la ile ta to 685 mon ta to proclaim le sa ta mo ru wa ta manga e fa nga i nga na lu a ngam sa mo nga na pertania ya a pelo ta to ta pina nga ya le fia fi ya mai lo nei fa ta ta nonga me nei musika I tātou se elola e I tātou talau to oto o le wati I mea o lo te tupu le tātou o tanu fa mun mai o nei o tātou a inga ia me se fwoi tupu mai o le tātou o tanu ma tātou e kale sia ia a o le tātou o tanu fwoi o lo nopia I nei o ani mea e tāua il fa fonga mo tātou I nei I mun nai o tōtongo niso mea o lo lau o lunga tala noanga hoi mo le mai le lalangi a mo nise le I si la fia fwoi le le bea Lesko TV ia le I fwose le I se awala fwoi le nao le late yo ale fso ta ingolo e mawai e fso ta inga te lo ai melo tupu ya le mato tau fa moli moli natu e ala tatu to tua ne le wati ya fia fia stofi ya usuya so sa we fa popongo so ah tatu wati ai
0: malo malo va te lo
1: fio langa na pe na yai va tu ya la fa fa si foi kwa ke le ka ka ni ngala fo
0: si o le o wa ke le ala nga fa nga ka ma ma fa na sa ba o por sa no nga le moni malo va te la o fio nga ya o le memo mua o hava no wa o le me ai foi le le e pi si al tanga te ya an fa ma na nga ru nga a o hava no te tala ya pe o no masani ya ile tatu fa so ya tatu te fa so ai ya ile lo fa malanga le leo le tu le nei fiafi au mai fo ile so i fo mau ala o fiong le fa tonu ya me se fo ile matu fa tava ya e tau to lo tau ina le tau tu mo le tatu o tonu ai e to mu atu i se mato pitola wa le wati o ma tu te fai lo ni sio mata upu o lo o la manu ia ia a o lo sa ili foi ia ni tala foi e o lo o tau sa ili ele atunu po asa mo ele atunu po feton wa ele mele anga ia ilea dia vaenga mele vaenga a la o fiongo ua masalo o so ova yaso o lo fa nga solo pele strike a sa o le fa tu a o pick up mai ele vaenga lea o tato fence fire emergency in New Zealand ole mai tau ina la ile strike le fanga solo a li ima ta mai tai fui mu a New Zealand nei e mai se fulu lua ile awa uli le tasi ile awa uli tasi ali tula e strike kai ya pe fo ila ona mato moli mau ina ile mato itu ai otawa soli kake vai kunga le ai mase ngao ya o fale
1: fui mu kasi
0: sulu kasi o le strike le nā le whanga solo fui mū a New Zealand ma salo ta iwa yaso am whanga solo
1: lono winga la le utato ilo ni pe i ala le keiminga se sa kupu se mū alu e lo strike si vai
0: ke lo aure o le vahaso le nei ma ni o le vahaso le nei fatu a wo ke e lo vai wo e wo lela wo mato mauti noa ne le whanga solo strike le alu a le fence a le fire emergency o mai tau alia fa pia si va ai ala va su lo mar tas i tau langa o tara ma ma o tau si va va ai la pe on o tupu se fa la la pe va pe mi ngoi va hanga le fa ko ke arkas e e lo mo ka vle kom ah to lo lo po fe po i sin mo o tupu se vai a ai lo lo antu ai ya mo le sir fia le tu no a fa yo le nai ya o mene tau no ta tu sir fia
1: ma nai va hanga le te talai Mantua fu iyo le tatu au na ngale faa fui muwe ele na o tabale pofu ele na o fale e mu pe a fie yafi boni malaya e a ngai fu iyo le tatu au na ngana i tabale lave vea po fa la fa fo se no ala tele vave e a po ni fa la la fa fo se no tupu mai in no fanga se se no o la vi moto malawa e ai el tai me atu ai e ele tai me no ya ilu mal fa po vi na i man rewal to sala bo balu to sana tele wai o ta o to mal tanga te tono le o fa po vi mala o lak o ka le fu i mu le o ko ya ye fo le le ko rescue I be falling on my now to the ambulance. Yeah, alanga ya to fo ila mafui mu langa. Na maliu tanga tale ton yo inga se e ya to fo pusa isa. I over yo to fa ta si mu le fa ya tatu tatu malu samo. Le fa ya tatu to le ngal bru fa ta so le ambulance le fesa. Le ala we le o nanga na fa pe na la fa inga le we ni tatu wale o ni si le o le na ile o nanga. E o fa ta si o nanga na fui mu le o leo ma ila amale so fo malo lo ina fo ile fan mai e te mi a to ya me sala e te mi mo mi en kesi vo le fa manava le oxygen ya men tu lang fa pena ya e tau fa nga le fa tasi ya ya va nga ye o ila vo ina to mu mu atu pe la tala tan le te mi e tu po fa la fa pena
0: nilo
1: e fa pena la le tala la ta amata mai il tatu atu nu il le fa unga va yaso le tene ya se tasi vo tala le la wo lunga tata no ma o se tasi fo o tatu tala sa tu si ile asto nai fa sin to tele tatu atu nu o lo fa pion si silan ya ima fa tau ina fo tatu tala na i se tasi o tamari o tatu atu nu o se insinia tama o se tama se tala fa no no fo no mo tatu fa unga neva yaso ya ole ole sa tama ni ya tatu ni si al tamale peo na lipo te mai i Samo i o sunga i Ameri i o po Mateo fo i po lono suafa pesa ta kofi i o le uso lea i na fa pe na anga i se o sfa inga leo leo i la sfarile te ne i lono fale i na i sina monga i a peitai e tau nu watu la pe fo linga mai sa fa tau te e i tu sai ma lipo ti resisting arrest i si vaenga e peina e nala tu langa o lea lea leo mautino wa langa o e itala fo lele tanga tanga tamo mo e ane mata i tanga ta sa i lau fasal lau sa fa pena fa o di mele leo lo faya la e temine i ane su su enga a leo leo i le mafu anga tonu na mali wai a le fo i tamali i a po le fo i tulou ta maa le tato watunum o se insinia a la nanga luenga o le insinia ia ai ye foi taimi i inicio o se fainga le o sa tu lai mai ia le a sunga ya meri i le le na o mai mo manto foi ia ta foi ia le o pet pu e na afia mai i na tau foi le afia la fa i fa la fa saina a ia ele ye se fa mauninga o la la na na molia ai o mai taimi nei le fai fa msnonga ia pe e fa pena fo ila le tulanga lena ia ia le los fa inglena ga ia to das forile mai o le temine o le o fa ia lo ia su su nga le leo a ile mafu anga tonu na mali wai le ta mali wan o inala na tau nu o tu lo le leo ia tu pu lo fa vlave vi le lo fesa a o tu lo le fesa ia o inala na ma wai lo o mali u ia le ta mali ile au le las forile le na te nei le fa inga wai solente a io se fa no no fo i natu lang tu le mai ia fa mi se tu le tantu ia por clame fo i ainga bo mai masani fo i e ta ainga fo i le sunga ya meri e lau sil fi ai lon swa fa ya meri ia por sunga ya mateu pesa ta kofi a ia a mi se ia se ona a fa nau ia mala inga fa vo vau ia ono le a to i se fo i o le uso ia por le fo ta ma ia ono se fa am lava fo se o le tatou talana ma le nava i aso ia ae o tatou agai mai i vaiaso lenei ia lau amatalia se tasi porokalame ua siliga i le tolusefulu tausaga o faia le pe lusefulu onu e tausaga a talo na faia teuila pea
0: o i le teuila
1: a ia a o lea la ua suia ua suia nei le tatou teuila ia ua suia nei i lona igoa fou lea ua faaogāinai ma amalea onaga ma atoa foi mana pokalame ia le ua suia nei le malo i mesina festival a ia pe o le mesina festival lana lea na amatalia o mafoi na talalo ia ia ma amatai tatou faafiafiaga ia ese lau amatai ia tatou faafiafiaga ae pe o vaega laualuga ia mo le aso po le tae ona leila ia o le tuugāvaa a pei o inā lesi faagatama faiga mea i le tai tasi na o measina o tasi na o faagatama e sa avi ai le faamuamua ia le tatou atunuu mai se tausaga mavae le gata sisigafua tausaga uma lava i le teuila
0: tugafautasi
1: aesatulimatai e tau aluga ai sa tele lana tauluga le tugafautasi ia aso o tatou ia le pe foliga mai ole ua faa o gatotonu taimi le aso le vaiaso ia ai pe sa fuafua i le aso lelei feoloolo ai le tau e ui la o le sa lipotia mai i le tau galua ai ona gataifale tuamua e agaʻi mai ia le tatou tuuga le sa fai mai ana leila ia a la sa faaiʻuina ma le manuia ma ua taunuu mai ai la ia tatou gae alo faamuamua
0: ia
1: ia lau talaga ia maukigoa ele ke se vaa
0: leai e lei maua se ae tasi na toloiniga e se malaʻu fiafia ai le mene o le rowing ua ia wau te iloa la esiese ia le asiese esiga masigi foʻi
1: leaeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleelee
0: ya mo meu kau au sa ol pa tu fa me ya ele te se to ina sa ol to le ni ai takanini te meu ya sa ye fo ele ti mi takanini e la la ila se tasi o toina matu a aon sina sina si toina na lua tu e toli fasinga fa maru stil awa o te iai lo tanta no atu tanto ta o mele ingo o te li lua ala o la kuleso ele intani tono mola uva ye kunga ile ele history ole ngo tanta leo sa lo va a New Zealand Alea lak tutu in nafsi sin ba ya un fengo le masin ni le masin. Alo alea ya file rowing machine for it. Au ke vaya gur to ino. Ah, sorry. La na te sila fia ia meo le tino. Ah, exercise. Ia wa ma tole ne so ma fai ya masin ni ngi. Koso ak koso ma. Ah, afa me to ino. Ol men ne le va. Sa ol pa tu. Ah, sa o ma limo. Au ngi papa io limo ilu ngotu. Awa e malo lo e la wan ya le fainga ne ya sa o le pa tu sa o me yo tu lima o ta o tu langa le na va la le mer na o te tau tino to ia te oi ya o o
1: baka baka tv ai ai oi leila ke no la pe ia la to ina na le sa fai ti o le fo ile le va pen fa le to nu fainga lan to le ni nga fai na na ma to me oi ko le gi oi
0: o le to ina bo msalo fitus furmon tupu ia o fo ile o to ina pala langi
1: ya na
0: e o ar fiku si furula e ko lengia alo ke vai en kui e tonu unga o le tu unga wa ale sa tu ina mai ah ko siam pingi for little vina ah
1: iyo siam pingi ya ya ya wala nga e tawa ya a me se yo le vale o nga tai tu amu ale a mata mai tatu tu unga ni e te tau wala na o na e te tau wana mua ni se o nga tai fale tau tai o nga tai fale ia ah mantufu o la tu umasani le au o nga tai fale le e lo le le me tafe e le au mai wala tu ilo fo ia ia o le tatu vai na fo le le fa tangata va vai ah e mai tu mai ma e tau matia o le ngai inga le ngata o le mene tu nga vaali toto e fa apea tangata e fili maso tangata e fua le mamafa fo o kangaka e o lunga le vaa e fua le mamafa o tangata e o lunga le vaa e fua fo i lele ina ia o pea le vaa ma a ma ua le mamafa tele wa a mamafa tele lunga ia mamafa fo i lele kau kau
0: siu
1: e tau e ia kasi nga mea ia ma le maasani le i fengo ape foe ma le faitau ino ngalu ma mea taimi a
0: o va vai tu le va ale ale
1: ya on va fo le le a le o ina mai a
0: o va tu le va ale ale lito vina a o le ano ai fo e la
1: fo la po fo spuno va ku bi
0: a un a te va e ku nga ka alo me lito vina a e le la ke kili a au te va e tu fo i ma ne fo i ai la fo i mo li ma wa tu i ata va Ah, mole to mai or to in Samoa. Ah. E fausia le design, le fausang oliva.
1: Ye
0: se en ovi. Ah. Ye pe uneta ur mama, ye li mama kele. Wa mama kele va pengin sa vit. Ai ai ye pa lengi le mafa, ya o foe ya loina, ya ar nga yoyo tamba. Ye mole design na le fausang oliva.
1: On meta ur na design. Ia me fai una tipi de ngalu ma ia ia streamline ia mole leile le ele pak paku a fu ilu mole lu mole tau mua
0: te alau te mai tau atu alau fionga tu langa mua mua ni torina mai tua mua tu langa lua ka meki al pafalu ai sori
1: telefoni
0: ia ia le tu langa mua mua tua mua a ole tu langa lua telefoni ole vai nu a ingratai
1: tasi ala lato mutafa yoile a
0: Pa tu
1: aso uma aso uma e alo kai alo yuka alo kai alo yuka e fo nei va afi
0: I love you manono
1: me ko ko o yo sa fo a e ka wa e alo fo sin fa afi ke mo ne ba
0: do tu langa tonu tu langa sina sa lu manono
1: sa lu manono tu lai mai tu langa tonu a ma nei a le mai nei tele tom finger le o le na fo linga mai o le la ve tu langa e te tu tita tu sa e to
0: go me ki ora ingortai no ko me ki ora ingortai
1: ya sina mai sa lu manono Ya wa monono taile sa wai ya ya il telefone wai nu. Ya al tulang fa nan na
0: tulang fa
1: like my ya
0: apia
1: apia maroon maroon lua ya tulai mai tulang fa ya ai luna lima ya tulai mai le avi vi mai tuam
0: sure tasi malima afa ngana se fulu wafi that fa tai tai fulu se fulu wafi tasi ai a fe le limo
1: ele ai ele me fanga fe pe e
0: ka le yo le wing of fanga le tala pe mo pe muri lua va ata sin no
1: Yel muliang mulmuli fa sanga ile tumaita tustala ya Lisa Marie Schmidt sitasio tumaita isa muli ele lo muliang asfun muliva ya muliang sa amatai ya muliang nei ya ai foringa maila e iva la muliang le u fa mauni ya mai ele fa mas non ele so wa yoina o nei muliang afia ile muliang ole yoina le ole tau pul pul fa tupu pe fa tupu fa mtalanga le moni pe face fam talanga le moni fa sanga e le le fiong al tuma ta sa ave ma pale mi ol ta to tu no le fiong sa fa pito le fiong ya fie me na o mi ta afa ya fa pe o le sa ya fa o limba pe ya fia e le fa sio ti o le professor fo le doctor o le tuma ta ifo mai o le to famenino your doctor Carolyn Seven Sinava Yana Cabot yeah pe on number what way for lele le fiona por sunga pali ngalumona for le sifika lesa ma what way mo lo no fale o maliu yeah lesa to yeah for ia le fiona ya pali yeah pe tai o fai langi follow yeah folding on my ole na fatu to my tai ne sala fatu ah fabricating yeah ma fa pe am fa se na ia ele nga tal ta to tnu ma fa ta to nu ne to chele ni sol ta to tnu ya le lo fa il fam sno ngale sol mo ya ngale sa ta di ya i el fam sno ya to ai ele i vo o mo o mo ya fo le le wa yo ina o isi ya na mo ya nga o fa u tu a tal sanga le tu le le fa u tu a mai le fa o wina ma na fa ma ni fa msno o le ale fa wo wino su su ina ya mo dia na a le ala wa mai wa iva le ya mo dia nga o fa ma ni ya na iyo ina ele to mai ta ine o Lisa Marie Schmidt ya le to po ma le fa fo al ta to no o le fa sa afia ya ne fo to mai ta ile su su nga fo ile o le a fa msno nga pe na afia fo ia Samuel le fo na mo ni fa ta Samuel ma ma lo na to o le ile mo dia nga fo ile a ile ta pu pu le fa fa wina e fa fa u se mo dia nga fa sanga ile to ia io le o le fiong le li fa pu le o le fa le ta to ya pe ta na ma u fo fa msno nga ile mo dia nga na ya afia fo ile to mo dia nga fo ile le na fa ma ni fo It's a sale, you two inga sa fia ia, if I fa pull for that tone. Ya le foi la uto a mai el fa morning o le foi mata. E foi ninga mai la e ono o ye ni au la per homs no la ta li la se u al fa homs no. E foi ye wala ngo le wa ia yo ina. Ya mo yanga nei a. Ya e na na fa pena atu tanto proclame. Ile tanto fa tete fo ile tanto fa ile fa A mesa tem na sa wait dual talent ne to tell el tanto what no sa taliton way e to inga ne ya le la wa mai la va el to mai tai we ya yo inga muri ngosa tela mtanga sa te te e lava ila matanga o te imi su su ina imta e pei tai leo o tu suia lan tali ma ua ia tali e ina ma ia io ina e se se ia tua inga le sa fa ia e fa asanga le fionga le tamaitai fai pule ia po le fionga foi I le sa fa pito o le sa avem palimio le tato o tunu I pae inga tagwai ia tasi nao tala le ua la ua lunga tala noanga le tato o tunu Nei taimi.
0: Ma ni ma lo sa no la ofunga moni ai le tu langa le pe ona e tu ina mai fo ita se o tatu mta upu mole wati e le failo fo fuanga mese o meolo tu tu pu so tatu tu no ya o le tasine o tala moni lo sa no tasine o tala lo o la manu ia la vai le tele o faso ya ilunga o penga te failangi ai o le upu moni la vai ya ya ile tatu nga luenga fa le tio nga luenga fa tu sitala ma te tu ina tu a foilea ia le foile po male ne fo isa va tu se tu tu singale ale ma to fo ia onanga ia wal sil fiele tu no se folu iva molianga iva le o fa maunia iva ia a ole si va nga ia wa to fa u tu pe ona sa no le fio ngal fa ton ia tu tu li mata ina mana tu o nei tana ia o wa tau sanga
1: Jamie,
0: ole, ya Jamie finger panu talu tau sangal fa nga solong of fuanga ma ta pen penanga. Ah, ele fa pe foi la wotu ina mai se tali. Jamie le nei Paul Melo o Mauti Noa wa io ina ele te mai ta ifa sala lau po le vo isa fa sala lau le sunga ya Lise Marie Smith ia molianga ia. A o lona I ungala lela atu tuli mata ina fo ele tautua le tatu ala leo e fatu ala wina lela se fulu ono mati lua afe lua se fulu malfitu ae ole ole la wina fo ilia o ina ele o se la wina fo ilia le pe talile iyo e pe le hain ole a au mai ai loa ole fasalanga
1: sentencing o ki a to o iyo le ila fio
0: ya a to le ne Mama salo lela.
1: Fitu masina o tali ele fa.
0: Walela a fa tali mo mati. Tau sanga fo. Ya ole. Me manino lena. Wa baile. Kalenda a mese foi pepa ole. A nga luenga al fa masinonga. Ya le tau tonga foi. Ya e ono o yai. Ya aso fluono na mati loa filo sumo le fitu. Ole a fa iloa iloa le fa salanga. Ya ae mole sile fir tatu o tunu u. Ya toi fa tepa ole ta oto ilu maa mea. Ya le su ole tamai tai. Le fionga le sa fapito. Tasi decima le tasi miliona. Le defamation lawsuit. Le sa ngai le fionga le. Ni palmia mese foi le tamai tai fa salalau. Ya olea fo ila wa ile termine o lo tuli tuli mata ina ile to hotel la utusta ele ngata na sa mo me moni la ufunga ole fo ye ave mai fo ile utusta la New Zealand Herald RNZ ya ole ABC Australia e tau muli muli lava ile tu langa o lo ye onga o cases nei elingi mak eling ka mai cases
1: Ya, bahwa na lo fa no no ang fuilen. Ole hulu tala mai I o se tanga tustal, o se tama ta tust.
0: Ya, ole.
1: Pela o I tonu ala, wala pe ai le tanto ya va le ngalueng. O no le wa ye ni amoli ang ai mese la va. Ol fai o tala le moni. Ya, o se fa no no ang na ya cha fuile o no le wa yo e ya tama ta. Ma ya ta tino ai le le wa tu ya ta tino sa. Ah. Ele sa o fa mo mo ye na ye fa ye fa sa nga wa fa la ve sa tu pu ya me lo fa lo su mo fa lo su ro no me lo fa lo su fa lo to sa ta wa a ya al na lo to sa nga te le le afia nga le ta tu wa tu te le le fe le le ve se ta tu tu wa inga ai mai ti nga fo ye nga ya ele nga ta I lo tu wa inga fo I ma wo ya ai e on tu pu ni si fa la ve tu a tu ye me ya ata totali e pole atonu ya le vae nga wala nga leo fai u ya le ilo ilonga ya ata totali e pole ase fasalanga o la atu ina maile famas nunga tausang fau a o mati
0: ya o mati lela tato tuli mata ina le famboi moi ya wafo I siya vae nga wansifir tato tono ya pe isi si vae nga leo fio
1: Ole ole si meta u mo si ferta to tnu o aso ta u ne mo le di lo mo ta to pa lo ta ni ni sila
0: novema
1: November le la fitu to sanga nei ai o aso tau no o twai e o ele sta la so duas fulu I lima oktopa o to sanga ele skala a fa pe e ke le skala ele o akuno so lufu lima oktopa to sanga nei ia ea lo no winga e te le mafai e ole ale mafai te le mafai ole ale mafai ona e palota tantu palota ye ai e le ko mau se te ma oktobre novema ua ko e se te ma oktobre novema lua masinga ako akoa a lua masinga peto e ono spuru montu ono tasi aso be aso fiku ya nga ne te ono spuru aso la tatu
0: na no
1: tatu tonu ulo la so fenga palo to lewa tutu li mata yel tatu tnu ya telefon folanga po i level party nete langona ele le mo o e mo ainga mo langa iluma tama ainga me uma a faya na ele leila o e a ya il tama ainga ya ole on fit flinga lo o e o lo ya ti o to ya mato tele una ya o to to te palo te ya pai mala fai ya mato te a no mato tu ola lo atu sit sila le se me ele le mo tato uma lava ya mana le mo na yo alam fa na ulum na ya ma to tum fa yatun na ne fia feri to to e tu sai ma ta to proclame ole le wati
0: ma lo va te
1: na inicia mo ta
0: ma lo va te lo funga sa lo le wa ta ulu ngai fo ta to proclame ne va ngole fia fi ya mana tu la va ya sa ma uli fa mo mo nga ya me se fo ile fa nga so lo ngol ta to festival pe ona ta u ale fiona le ta to fa tonu ya ta ulu ngai nai fo fa mo mo nga fa ngol ne va ya so ya o nga ta si fo mo fo fo nga la sa ta ma mo ta to i atunu ma mau ai mo le te wila ya o le fo ina sa no le fiona mo nia ya va i vo lo te se to ai o pute wila moni la mo fiona pe fo ile le fa e fa o fi fiona ta e be fo but it's a beautiful name don't get me wrong ole ma nga ye yor ka ko ngo me sina te wila festival wo ye nga le ko la ko me te wila ala wo fiona nga amaka le te wila le iva tasi la na lesa ai sa no ye le foi la wa a tole tole se fuma le lima o tau sanga talo na fa nga solo le ta ua o le nei festival e au malanga tu ai tangata ta fa fa ma le au mai mo mai fa ya wa fo ila ta pe nga ta tu
1: a su vo la se fenga ma lo su po le se singo
0: oi na ta ti no ai ta tu le ta tu tu no ile ma lo si o la u e kis na ma lo si o le kis ele nga ka mo sa mo o ka ku fo ingi e vo nei su nga ye wa mai mai si ta tu tu no ya ta tu va va ai ya wa fo i le nga ai tu le lu mana ai fa ta lo fio Tai fa mo ino no Jamie ya ta ti tal tala fo ya wa ya ni chom ta upu pe ona yel ta to wati le ne fiafi le wa val minute de ne le tu la se fulu fa se songol ta to no ta nya lo fangia le tua ya fo fanga uma ma se ta pin pinanga mo le sa ta ma a wona ngalo ta ma yo e olevo ki en ya to le ne na fa mai pe pa yo mo fa mai pe pa ai fa te li ati na ya mesel fa na i pu kofe fa lawa ya lo te va va tu le fingon fa ton o le ala wa ke lo le wa ho le te ye kwangi
1: ma tu sa te mine tina fa fa lita ma si fa lita ma so se me fi a du yai
0: si
1: si si ya yo si mai va pel pen ne ta mai mo se tai mi mo mo se va se fa un ava yeso si fa le le fa fa le sa ti ya ma va ia va i vo is va ia fa pe na fa le to no lo na to in ave to in fa
0: la to pe fa pe vo le le ti sa no ai le a le ti sa no tu la ma le ta ma a o le fa tu vo le in na yo ta tu te to Oh, awak faham tu level macam itu esok kama. Lelah sahul sahul fikir tulangan lah.
1: Ya tulangan lah. Ya orang talan lah. Dah faham bayi kau lele. Aye, oi, lelah tu faham tapi tu faham itu cuma.
0: Oh si itu cuma.
1: Ya wah.
0: Lelah si melu faham. Ya wah, okay, lele aye si cuma lele. Lelah si mahu faham. Nampi orang melu faham.
1: Oh, lelah si cuma. Oh, le mania. Pe amo o pau ale memo mi eta ma sili el mermele o le falo alo pau that's all what that needs o le on me aia o le pifa pe na fo ile le tala
0: ma ka fie se se le ni e ki fie fie wa le ka ka longo me nga yo ai fie la se le ngai ki ka u ma fo fo ile le ya tina e la ma se lo se la
1: o se la ki
0: Fia is Frank con ka.
1: Se fere ol fale engae mai sar kupe.
0: Manuia tele fofonga toe ole nei fiafi.

O le o iwa minute o te aile tu la si fuma tasi le ia fiafi o le astofil ne ila stolo si te malu afe lua si fuma leono. Ia neifu i tu la fa talo fa tu ipa iol tatu tu duom fayon mau mei tatu fa sa launga. Una o mai atu le o unanga le sumul fa tonu. Sa yuri le ofo sa vea tonu pe sta fa pe fo i fteringi atu tu urbanino akpeto sa rau pepe. Ile fiafi manuia. Ia o lea fo i wa mata le fa sa usangu tu neva tatu poklame fa i wa i poklame o. Astofi te tasi, e pa ia fo i le asparaile i tayao. Ma arosu fo manuia e amere nei va yaso, ia manatu sa fafifia ina fo i lo tau finangalo, fo fo nga oma wa yaso te tasi peon masani ai, e mese fo i o fengai mga ruenga, e mese fo i wa onga alfanau. Nisi fo i o lo, sa tia fo i o na o mai, ngase ngase, ia e mese fo i o le maliu, e i o na pasa ni fuita tu ri ti alava mfa la vlavi e ai ta tonu sa maru tapu o ina lo tu sui fua e ala ri ma futa mai lo tatu ri yo yesu kristo mo tu singa lo tatu tu ya tatu e ya so malava o le us fu minuti te ai tu la su mutasi tatu o kran ma sa ni su fe filoi ta tatu ama ilo tatu su fe filoi ni ia fiafi ia si fai fu i kayona pe mai el o kram ai to fari u liu via poco san io me malava ia ai fu sam ta fa to mo le sa ta ma ta tu ta no fa so i ai fu ni lo fa anga i si fu la tu lo fa anga ia ma ne fu ta tu ma fu ta tu ni tu la e mo fu u to lo fa anga fa mo fu i le sa ta ma ta tu ai nga ma ma tu sa mo e fa pe fu so se mai lo lang

lo tato e siri te mamtu e patea o reale si ngoa o le funga o le i are o le funga o reale si o na ingoa e ese mai funga usi mare funga makapua e a mare le laia mare ngalo a